Moi Caprice to the Lighthouse. Og før det var det Slow Dives Catch the Breeze. Du lytter til Morgenbeatet, og du skal høre New Orders, Age of Consent.

Death Cab for Cutie, I Will Follow You Into the Dark. Klokken er 9:30 den her fredag morgen. Her er det Nikolaj Voldsind, du skal høre solo fra Ingenting til Noget.

Nick Cave and the Bad Seeds, Red Right Hand. Og før det var det rimor at se solen skinner. Lige nu skal vi til lidt ned i tempo, og det skal vi i selskab med Cat Power. Sean Marshall, det er Werewolf.

færdig vejr, og everything is peaceful. Nå, som lovet, så skal vi have fat i den første fortolkning. Og lad os lige starte med at høre det band, som har lavet fortolkningen. De lyder sådan her.

0: her, det er filmisk, det er sørgmodigt, og det er virkelig, virkelig smukt.
1: I wish I could swim like dolphins. Like dolphins can swim.